Ehkä ei ole meillä aina. Kuin ei ole kuin kiiret. Jouta kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirteede viimased read.